please, Bojangles. Dance.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Yeah!

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen Top

0: Radio Nostalgia.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Ihminen on sujuvaa. Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Radio Nostalgia. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
22: Ikä painaa.
21: Mikä painaa?
22: Kyllä, hintoja alas.
21: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
21: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: kotimasi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksua.

0: reissutta ja 596. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Radio Nostalgia.

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen

0: Radio Nostalgia.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
0: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
11: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä.
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Venäjän torstaiset iskut surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupunki Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain perjantaina. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä perjantain vastaisena yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti helatorstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
13: Hyvää huomenta. Selkeänpuoleinen päivä on tiedossa. Aurinkokin paistelee monin paikoin. Lämpötilat liikkuu siellä 15 asteen molemmin puolin. Eteläisessä Suomessa saatetaan olla 20 asteen tienoilla.
14: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No niin, ja tämä on yksi niistä aamuista, kun pitää keskittyä, että mitä täällä oikein toivottelee. Eilisen helatorstain jälkeen toivotan hyvää perjantaita.
0: Radio Nostalgia.
1: Arkipyhät joskus sekoittelee ajatuksia, mutta hei, musiikkia tarjotaan tässä heti kärkeen. Sitä parasta mahdollista. Tämä on Brian Hylandin Sealed with a Kiss vuodelta 1962.

Fleetwood Mac, Little Lies. Veikkaanpa, että jos kysyttäisi, että minä vuonna Suomi voitti ensimmäisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden, niin aika moni sen tietää ja muistaa 1995. Mutta sitten jos me heitänkin täältä ilmoille kysymyksen, että milloin Suomi voitti sen toisen jääkiekon maailmanmestaruuden, niin siinä saattaa ollakin, että pitää vähän laskeskella. No ei tarvitse tämän enempää päätä vaivata tämän asian vuoksi, koska kerron sulle, että vuosi oli 2011 ja se on tasan 15 vuotta sitten, eli 15. toukokuuta, kun toi tapahtui. Suomi voitti siis jääkiekon maailmanmestaruuden toisen kerran historiassa. Ja tänään toi lysti sitten taas alkaa. Eli tänä vuonna jääkiekon maailmanmestaruuskisat järjestetään Sveitsissä. Ja sitten kuun lopussa, eli 31. päivä tiedetään, että mikä maa juhlii sitä maailmanmestaruutta tänä vuonna. Eka Suomen peli on muuten tänään ja vastustaja on Saksa. Kiekko tippuu jäähän kello 17.20. Tänään kun on perjantai, niin Markus Parkkinen tulee studion kello 13 jälkeen ja pitkä viikonloppu pitää sisällänsä. No, vaikka ja mitä, mutta että Markus juontaa täällä koko viikonlopun ajan. Joten maanantaina sitten alkaa iltapäivässä Arttu Harkin jääkiekon maailmanmestaruuskisat minuutissa, joten jos et sen kummemmasti ehdi tai ei ole mielenkiintoa seurailla ihan niitä matseja, niin iltapäivä pitää sitten huolen siitä, että pysyt kuitenkin jotensakin kärryillä, että mitä siellä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa oikein tapahtuu. Radio Nostalgia.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Pienen hetken kuluttua soitan sulle taas pätkät noista kahdesta kappaleesta, jotka kisailee kympin biisi äänestyksessä tänään. No siellä on luvassa kappale Super Trooper-levyltä vuodelta 80 siis. On muuten oma yksi lemppareista tuolta kyseiseltä bändiltä. Ja sitten vastassa on, mitenkäs mie tähän vihjaisin? Sanotaan vaikka niin, että se on Grammy-palkittu laulu vuodelta 86, jota ei ole kirjoittanut Lionel Richie. Joku voi tästä jo päätellä, että mikä bändi on kyseessä. No, kohta se selviää.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Missä muurahaiset asuu?
22: Ei ainakaan meillä. Myr.
23: Muurahaisille.
24: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: No, mikä se?
25: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu. Sale.
28: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
29: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
30: Tuulilasirikki.fi.
29: Pilkington, kirkkaasti parempi.
31: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
32: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Aerosmithin A Dream On. Nyt esittelen sulle 10 biisi äänestyksessä mukana olevat kappaleet. Ensinnäkin siellähän on siis ABBA ja sieltä valtavasta hittimäärästä tällä kertaa tarjolla olisi Super Trooper-albumilta laulu, josta tuli yksi yhtyeen tunnetuimmista myöhäiskauden hiteistä. Tempasee kyllä aika mahtavasti mukaansa. No sitten vastassa on Commodores-bändiä ja tämä kappale tulee semmoiselta ajalta, kun Lionel Richie ei enää ollut bändissä mukana. Night Shift, Grammy-palkittu biisi vuodelta

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... Niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.

0: Ja kuullaanko tämä laulu Hectorin 60-vuotistaiteilijajuhlassa, niin sehän selviää tuossa reilun puolen vuoden kuluttua. 5. päivä joulukuuta on luvassa tuommoinen iso konsertti Hectorilta. Tämä oli Mandoliinimies. Oikein hyvää huomenta, ja Tony Christie laulaa aivan kohta. Muistatko, mikä oli hänen iso hittinsä? No, se kuullaan pienen hetken kuluttua.
1: Radio Nostalgia. Mäpäs kerron sulle jutu.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Missä muurahaiset pesii?

0: ainakaan meidän pihalla. Myr!
1: Puurahaisille!
2: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
6: Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Toni Christie lauloi siinä Amarillo-laulu, josta Danny on tehnyt suomenkielisen version. Ja tässä tuleekin nyt sitten suomeksi laulettua musiikkia. Kari Kuivalainen on sekä säveltänyt että sanoittanut tämän laulun, jonka Riki Sorsa tässä laulaa vuodelta 1981. On haaveissa vainko oot mun?

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Vielä ennen 8 uutisia She's Not There. Tämä on siis alun perin Zombies-bändin laulu, vieläpä heidän ensimmäinen sinkkunsa. 60-luvun alkuperäinen kappale kuitenkin sitten tässä kääntyy Santanan versioksi ja tämä on vuodelta 1977.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Hintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa kolmen päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maja Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Kisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maja Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EPU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Selkeänpuoleinen päivä on tiedossa. Aurinkokin paistelee monin paikoin ja lämpötilat liikkuu siellä 15 asteen molemmin puolin. Eteläisessä Suomessa saatetaan olla 20 asteen tienoilla.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Oikein hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Toivottelen näin helatorstain jälkeen.
0: Radio Nostalgia.
1: Parikymmentä vuotta sitten musiikkilehti Soundissa äänestettiin kaikkien aikojen 50 parasta suomalaista albumia ja Kohdusta hautaan valittiin kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi rock-albumiksi tuolla listalla. Ja ton kyseisen levyn aloittaa laulu Kurjuuden kuningas ja se soi nyt tässä, asialla tietenkin Tuomari Nurmio.

0: Vuodelta 79 kurjuuden kuningas ja tuomari Nurmio. No niin, helatorstai on nyt takana ja nyt ei tarvitse huolestua, jos ei ollut vielä sitä heilaa, koska helatorstailla ei ole tekemistä sen helluntai kanssa. Se on aivan eri asia. Mutta tässä on semmoinen reilu viikko vielä aikaa hoitaa toi helluasia kuntoon, koska helluntai on sitten 24. päivä sunnuntaina.
1: Radio Nostalgia.
0: Joten vielä ei tarvitse miettiä niitä sanontoja, että jos ei heilaa helluntaina, niin mitä sitten? Tämä on Laura Branniganin Self Control.

0: Self Control ja Laura Panican lauloi. Aivan kohta on taas aamun aivojumpan aika, eli sanakisa tuossa pienen hetken kuluttua.
1: Radio Nostalgia.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta. Evät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
19: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
20: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
21: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
22: Vaasan sähkö.fi.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista, ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
24: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
1: Parapapapa.
25: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
26: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Kauppat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Pistetäänpä tämä viikko pakettiin myös sanakisan osalta. Eli tässä tulee vinkit sanakisaan. Nyt ei muuta kuin arvaileen, että mikä mahtaa olla sana, joka näihin vinkkeihin passaa. Tuttu koiralle voi olla myös vaatteessa. Tuttu koiralle voi olla myös vaatteessa.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Loppuu se suomenkielinen versio tästä laulusta, jonka muuten laulaa Markku Aro. Mutta tämä oli siis Smokey, I Meet You at Midnight. No niin, nyt sitten kerron sulle, mikä oli sanakisassa oikea vastaus tänään. Vinkit meni siis näin. Tuttu koiralle voi olla myös vaatteessa. Ja kyllähän tämä tuttu varmasti monelle oli siis siinä mielessä, että hoksattiin, että paikkahan se. Eli koiralle, kun sanotaan, että paikka, se on erittäin tuttu tämä sana koiralle. Ja vaatteessa voi olla paikka. Olisihan tähän sitten ollut vaikka mitä muutakin vinkkiä laittaa, vaikka että hampaassa on paikka ja siihen voi liittää kunnan ja niin poispäin, paikkakunta ja suomen kielestä on moneksi. Eli tänään sanakisan oikea vastaus oli paikka ja jollekin, joka tuonne sen laittoi tuonne lukuisten viestien joukkoon sen oikean vastauksen, niin lähtee toi Radionostalgian teepaita palkinnoksi. Nyt sitten on sanakisa kisattu tältä viikolta, eli seuraavan kerran 8:30 pintaan maanantaina sanakisa.
1: Nostalgian aamun sanakisa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Ihana Finnits-klassikko Freemanilta kaksi lensi yli käenpesän. Ja illalla 18 jälkeen tulee kokonainen Finnits-paketti. 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja, joten jos niistä tykkäät, niin tulehan kuulolle kello 18 jälkeen. No pienen hetken kuluttua on tulossa Sladea.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
8: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: What a Wonderful World lauloi Louis Armstrong. Karola Häggqvistiä vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
10: Mitä? Kuka sä oot?
9: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
10: Häh?
9: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
10: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
9: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
10: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
9: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Häh?
11: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tämähän on sun auto.
12: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
18: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
19: Huilo, miten voin auttaa?
20: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
19: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
20: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
19: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
20: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
19: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
20: Niin, paljon.
19: 149, tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhtiloon.
22: Moro Matti. Mitä äijä?
23: Rähmä.
22: No, mikä nyt?
23: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
24: Fonu.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin.
0: Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonun, puhelinhuollot pikana.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
23: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
23: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
24: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
25: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
26: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
27: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
28: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
29: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Tää hyvältä näyttää! Sen
5: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
10: Beely.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Helsinki-Vantaan lentoliikenne on käynnistetty uudelleen, kertoo lentoasemayhtiö Finavia. Lentoliikenne Helsinki-Vantaalle oli keskeytetty viranomaisen päätöksellä tänään aamuyöllä 16:00 alkaen. Lentoliikenteen keskeytys kesti 7:00 asti. Vaikka lentoliikenne on käynnissä, liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Aamun viiveet voivat heijastua myös iltapäivän lähteviin ja saapuviin lentoihin. Finavia pyytää matkustajia seuraamaan lentoyhtiönsä tietoja omaan lentoonsa liittyen. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi 7:00 aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu 2 viikkoa sitten 2 Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Kisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maija Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Nostalgian sää.
14: Hyvät huomenet, se on selkeänpuoleinen päivä tiedossa. Aurinkokin paistelee monin paikoin. Lämpötilat liikkuu siellä 15 asteen molemmin puolin. Eteläisessä Suomessa saattaa olla 20 asteen tienoilla nuo lämpötilat.
13: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita 15. toukokuuta, joka on muuten semmoinen päivä, kun vuonna 40 nailonista valmistetut sukat tulivat myyntiin Yhdysvalloissa. Ja hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan tänään on siis sukkahousupäivä. Niin löysin tuossa netistä sitten tämmöisiä kaikkien aikojen erikoisempia sukkahousuniksejä. Tähänhän me palataan heti seuraavan laulun jälkeen.
0: Radio Nostalgia.

0: Rupert's Sugar Baby Love. Niin, se on kuule sukkahousupäivä ja nyt lähestytään tätä asiaa huumorin kautta. Paitsi emme nyt tiedä, onko tämä nyt niin huumoria. Nämähän on siis aivan varteen otettavia niksejä. MTV-uutisten sivuilta löysin vuosien vanhan artikkeli, jossa on siis kaikkien aikojen erikoisemmat sukkahousuniksit. Poimin täältä muutamia ja lähetänpä tämmöisellä liikkeelle. Kun pujotat television kaukosäätimen sukkahousun lahkeeseen ja ripustat sukkahousut roikkumaan katosta lähelle sohvaa, niin kaukosäädin ei ole koskaan hukassa. Ei ole näen sen oman olohuoneen katosta roikkumasta sen kaukosäätimen sukkahousuissa. No sitten hei, ihan tämä on oikein näppärä niksi. Kato, kun menet mökille, niin siellä ton juoman, on se sitten pullo, tölkki tai muu tämmöinen avaamaton juoma, niin sen voi laittaa laiturilta veteen sukkahousuissa. Niin se on sitten helppo nostaa ja laskea sieltä ja pysyy juoma kylmänä. No okei, täällä on sitten tämmöinen, kun laita sukkahousut päähän ja leikkaa niihin silmien ja suun ja nenäreijät. Vedä tiukalle kaulan kohdalta. Minun eka ajatus tässä oli, että suunnitellaanko tässä pankkiryöstöä, mutta ei, vaan niksin avulla ei mene kuulemma hirvikärpäset hiuksiin. No otetaan tästä vielä tämmöinen, kun kaikillehan on tuttu juttu se, että toinen sukka aina häipyy siellä pesussa tai ainakin joka toinen kerta. Niin yksi tämmöinen sukkahousuniksi on kuulemma se, että laitetaan sukat sukkahousuihin ja pieni solmu siihen ja sitten pesuun ja silloin sitten kaikki sukat löytyy puhtaina pesun jälkeen. Olen kyllä kuullut, että nykyään löytyy ihan tätä varten semmoisia pussukoitakin, joita voi hankkia kaupasta, mutta eihän se ole läheskään niin hauskaa kuin se, jos ne laittaa sinne sukkahousuihin.
1: Radio Nostalgia.
0: No sitten jos haluat vinkin siihen tarkoitukseen, mihin ne sukkahousut niin kuin varsinaisesti kuuluu, niin ohuet värilliset sukkahousut on kuulemma taas trendikkäät ja toimii erityisen hyvin varsinkin, kun ne on samaa sävyä mun asun kanssa.

0: Bryan Adams tarjoili tässä tämmöistä rauhaisaa heaven-meininkiä. Mutta kohtapuoliin on tulee sitten taas aika nostaa sitä peppua penkistä, koska on top 40-listan aika. Eli 9:30 siellä lähtee soimaan jotain sieltä 23 ja laulu, jota ei taaskaan voi kuunnella istuen.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota easy ja nauti edelleen. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Terveen talon paras kaveri.
15: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
16: Ei!
15: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: supermarket.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Tää on yhtä Lapin taikaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Nostalgian iltapäivä on mukana jääkiekon MM-kisahuumassa. Arttu Harkki seuraa otteluiden etenemistä ja selostaa päivän pelitapahtumat minuutissa maanantaista torstaihin kello 16 jälkeen. Jääkiekon MM-kisat alkavat 15. toukokuuta. Kisakaupunkeina Sveitsin Fribourg ja Zürich. Radio Nostalgia ja elämäsi jääkiekkoon.

0: Radio Nostalgia. Top 40 lista ja Susanna Heikki.
1: Ja sieltä 23 löytyy energistä disco-funk-hittiä vuodelta 78. Eli tässä tämmöistä kevyttä ja hauskaa kappale, jota ei voi olla tanssimatta, koska Boogie vie mukanaan. The Jacksons. Alunperinhan tämä tunnettiin tämä veljesten bändi nimellä The Jackson 5, mutta toi nimenmuutos tapahtui sitten vuonna 75, kun yhtiö vaihtoi levyyhtiötä. Eli he lähtivät Motownilta ja siirtyvät Epic Recordsille. Ja samoihin aikoihin vähän kokoonpanokin muuttui, koska Jermaine Jackson jäi sinne Motownille ja hänen tilalleen kokoonpanoon tuli sitten veli Randy Jackson. Mutta Blame It on the Boogie. Tämä on siis Destiny-albumin ensimmäinen sinkku, joka julkaistiin ja ollaan siis vuodessa 78. Eli tarttuvaa rytmiä ja energistä meininkiä, niin tämä kyllä oli semmoinen paketti, joka teki tästä kappaleesta yhden Jacksonien tunnetuimmista diskohiteistä. Blame It on the Boogie, siellä 23.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Oikein mainiota perjantaita Carpenters Yesterday Once More oli siinä äsken soitossa. Ja Dire Straitsin Salt and Swing-laulun jälkeen vuorossa on kello 10 uutisia.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
4: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Puhu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Vesivek oma valinta on uusi tapaus ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalasku.
17: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
18: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
17: Incar.fi.
19: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droonihuhassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droonihuhasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedote annettiin. Kohvakan mukaan tieto droonihuhasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedote annettiin. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droonihuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi aamuseitsemän aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu viikko sitten kaksi Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjän puolustusministeriö sanoo Venäjän pudottaneen 355 Ukrainan lähettämää droonia. Kyiv Independent Media kertoo venäläisten Telegram-kanavien tietojen perusteella, että iskut kohdistuivat Venäjän sotilas- ja energiainfrastruktuuriin useilla alueilla. Sosiaalisessa mediassa levinneiden kuvien ja videoiden mukaan Resainin öljynjalostamolla syttyi ilmeisesti suuri tulipalo droonihyökkäyksen seurauksena, Kyiv Independent kertoo.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta päivää. Selkeänpuoleinen päivä on tiedossa ja aurinkokin paistelee monin paikoin. Lämpötilat liikkuu siellä 15 asteen molemmin puolin. Eteläisessä Suomessa saatetaan olla 20 asteen tienoilla.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Loistobiisillä aloitettiin tämä kello 10 jälkeinen elo, Pave Maijanen Elämän nälkä. Seuraavaksi lähtee soimaan kappale, josta Clifters on tehnyt suomenkielisen version. Se on Angelica nimeltänsä. Mutta Bus Stop on kappale, jonka Hollies levytti vuonna 1966.
0: Radio Nostalgia.

0: No tämä on siis upea. Kerta kaikkiaan mahtava. John Lennon ja Imagine. Se on ollut pyöräilyviikko muuten koko tämä viikko ja se jatkuu itse asiassa edelleen. Ja huomenna sitten tämän teemaviikon osalta on pyöräkuntoon päivä, eli lauantaina. Ja tässä pyöräkuntoon päivänä niin siinä muistutetaan, että hyvin huollettu pyörä tekee liikkumisesta turvallista, sujuvaa ja miellyttävää. Kannattaa siis aloittaa toi pyörän huolto pesusta ja puhdistamisesta. Sitten vähän ketjujen öljyämistä ja renkaiden ilmanpaineen tarkistamista ja löystyneiden muttereiden ja ruuvien kiristämistä. Ja tietenkin ne jarrut pitää varmistaa, että varmastikin toimii. Tämä alkaa kyllä olla semmoisia aika. Jotkuhan pyöräilee siis läpi talven lumessa, tuiskussa, viimassa, pakkasessa, kylmässä, mutta niin kuin me muut, niin pyöräillään pääasiassa kesäisin. Ja nythän se alkaa olla se aika, kun varmastikin enemmänkin pyöräillään, joten toi pyörän kuntoon laittaminen tai se teemapäivä on varsin osuva, kun se on huomenna.
1: Radio Nostalgia.

0: Chöpi, chöpi, jeep, jeep, the middle of the road. Ja Hans, kohta puoliin kerron sulle, että mikä se on kympin biisi näin perjantai-aamuna. Onko se Commodore Spandin Night Shift vai onko se sitten ABBA, Lay All Your Love on Me? Kympin biisi äänestyksen voittaja lähtee soimaan tuossa 12:30.
1: Radio Nostalgia. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen
8: puolustella. Älä puolustella.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Onks tää oikee?
4: Ai mikä?
3: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
4: Ne on ne korotukset.
3: Ai mitkä?
4: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
3: Tuleeks ne kaikille?
4: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
3: Ai jaa, hienoa.
5: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Vesivec Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut.
3: Stark, ammattilaisten ammattilainen.
6: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Voi voi, kyllä se Commodores-bändin Night Shift olisi ollut myöskin hyvä laittaa soimaan ihan kokonaisuudessaan. Nyt me kuunnellaan siitä kuitenkin vain pätkä. Näin se olisi mennyt. Niinkin hyväksi on havaittu tämä biisi aikoinaan, että se sai Grammyn, mutta jäi kuitenkin kakkoseksi tässä meidän äänestyksessä ja voiton nappasi ABBA. Tämä on vuodelta 80 albumilta Super Trooper. Tästä tuli yksi yhtyeen tunnetumista myöhäiskauden hiteistä ja näitä ABBAn biisejä, jos alkaa paremmuusjärjestyksen laittaa, niin se on aika vaikea tehtävä. Toki kaikenlaisia tämmöisiä äänestyksiä ja listoja on ollut ja siellä kyllä monesti keikkuu kärjessä Dancing Queen, The Winner Takes It All, Mamma Mia ja vaikka Kimi, Kimi, Kimi. Jos itse äänestäisin ABBAn parasta biisiä, niin saattaa olla, että jopa tätä kympin biisin äänestyksen voittanutta laulua äänestäisin tai ainakin laittaisin se sinne top vitoseen. Mutta hyvin meni sitten läpi tässä meidän äänestyksessä ainakin tämä minunkin lempari biisi ja kympin biisin äänestyksen voittaja tänään on Lay All Your Love on Me.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Maanantaina 12:30. No kyllä tämäkin saattaa vähän tanssittaa, tämä laulu That's the way I like it. Aha.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Olipa hyvä meininki tässäkin biisissä ja niitä on vielä muutama tulossa tähän aamuun. Niitä hyvän mielen biisejä. Kohta Levi and the Livingsia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jääkiekon MM-kisat 15.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Kuulenin, Susi Quattro ja Chris Norman. Sussu alkaa kiitellä tästä päivästä ja samalla koko viikosta. Nostalgian pitkä viikonloppu alkaa sitten tänään kello 13 jälkeen. Ja silloin studiossa Markus Parkkinen. Ja Markuksen tuossa pitkässä viikonlopussa teema-artistina on Elo, eli Electric Light Orchestra. Mutta nyt sussun puolesta hyvää viikonloppua. Afrik Simon vielä ja sen jälkeen vuorossa kello 11 uutiset. Ciao ciao!
1: Radio Nostalgia.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi.

0: Kesä.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
9: Milloin kutsuu Incar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhausin.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamu 7:00. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja drooneista, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Iltalehdelle. Puolustusvoimista sanotaan Iltalehdelle myös, ettei mitään alueloukkausta olisi tapahtunut. Puolustusvoimien mukaan ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, että droneja ei ole ollut Suomen ilmatilassa, Iltalehti kertoo. Puolustusvoimien mukaan sillä oli tietoa, että droneja oli lähestymässä. Puolustusvoimat ei avaa tarkemmin, mistä tieto oli peräisin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli operatiivisesta tiedosta, Iltalehti kertoo. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Golf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Golf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Golf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat pariakymmentä paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: 149, tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhkiloon.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Koe Suomirokin suurmies Hector Veikkaus-areenalla. Suomirokin pioneeri Hector juhlistaa 60-vuotista taiteilijauraansa Veikkaus-areenalla lauantaina 5. joulukuuta. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitko se jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki. Pistäffi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
7: ota isiä nauti edelleen. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
9: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
11: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useamman.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saat pisteet vaihtamisesta. Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Supermarket.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa drooniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen osakekurssi avautui tänään rajuun laskuun Helsingin pörssissä. Yhtiön osake oli aamupäivällä noin 30% alamäessä. Summa Defense tiedotti keskiviikkoiltana, että sen nykyinen käyttöpääoma ei ilman uusia järjestelyjä riitä yhtiön seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin eikä strategian toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa. Tämänhetkisen ennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defensen mukaan sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat pariakymmentä paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Oleks me puhelin ja some addikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
17: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
21: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Pyörää. Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.
3: Ei liian nuori, ei liian vanha.
4: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvaisiko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfangers ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
15: Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
16: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Aamuöiseen droniuhkaan liittynyt tiedote tuli 112-sovellukseen myöhässä teknisen vian takia. Asiasta kertoo STT:lle Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio. Vaara ohitiedote tuli 1:06 myöhässä. Vainion mukaan vian syytä selvitetään parhaillaan yhdessä järjestelmän rakentajan kanssa. Vainio kertoo, että Suomeen on parhaillaan rakenteilla Cell Broadcast-tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa vaaratiedote voidaan ilmoittaa puhelimeen ilman erillistä sovellusta. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina. MTV sai lisäksi puheenjohtajan langettavan edellisviikolla. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Perjantai-päivä on enimmäkseen poutainen koko maassa. Lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Idässä pilvisyys lisääntyy ja illalla ja yöllä saapuu vesisateita, paikoin ukkosta. Tänään päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta. Ensi yönä yöllä lännessä viileää, Hallanvaarakin olemassa. Idässä leudompaa, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3:03. Oikein hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkki.
1: Tervehdys vaan ja mukavaa perjantaita. Näin taas jälleen käynnistellään Nostalgian pitkää viikonloppua yhdessä ja parasta sitä on käynnistellä juuri sun kanssa. Hyvää musiikkia, kilpailuja, hyvää positiivista mieltä. Mitä kaikkea se paras viikonloppu voikaan tarjota, sitä tarjoilee sulle Radio Nostalgian pitkä viikonloppu. Laitetaan perjantai-iltapäivä käyntiin The Beatlesin George Harrisonin säveltämällä kappaleella Here Comes the Sun, mutta tässä kohtaa sen on käsitellyt Clifters, ja sehän kääntyy suomeksi nimellä Elekieltä.
0: Radio Nostalgia.

0: Cliftersia ele kieltä. Jaana Rinne teki suomenkielisen tekstin tuohon kappaleeseen ja Here Comes the Sun, tuttu sävelmä kaikille maailmassa, voisiko näin sanoa. 14. päivä toukokuuta perjantai, oikein hyvää nimipäivää Tuula ja lämpimät onnittelut kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Abba ja SOS on tämä.

0: Abba ja SOS. Sinfoniaalisia säveliä on tällä viikonloppuna tarjolla Radio Nostalgiassa, koska tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on Electric Light Orchestra. Eli eloyhtiö musiikista saadaan nauttia ja ensimmäiseen otteeseen ihan tuossa kohta puolin päästään tämän teema-artistin pariin.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: valmiin se, ota pirkkaa, sä tarvitsee.
1: Edelleen pysytään kiskoin.
2: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
3: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
3: Blue Step Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
19: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
21: Ootko muuten kattonut tiliä?
20: En. Miksi?
21: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
20: Ai mitkä?
21: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
20: Ai joo, vähän hienoa.
21: No eks niin?
22: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
21: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
1: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi.
25: Polestar.
0: Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Radio Nostalgia.

0: nostalgian iltapäivä on mukana jääkiekon MM-kisahuumassa. Arttu Harkki seuraa otteluiden etenemistä ja selostaa päivän pelitapahtumat minuutissa maanantaista torstaihin kello 16 jälkeen. Jääkiekon MM-kisat alkavat 15. toukokuuta. Kisakaupunkeina Sveitsin Fribourg ja Zürich. Radio Nostalgia ja elämäsi jääkiekkoon.
1: Maanantaina päästään sitten Artun kanssa kiekkotunnelmiin ja tänään Leijonilla sitten kisat käynnistyy. Saksa-Suomi. Kiekko putoaa jäähän tänään kello 17.20, joten tänään se Leijona-kannustus sitten alkaa. Hyvä Suomi!

0: Tämä oli niitä yhden hitin ihmeitä, Amy Stewart ja Knock on Wood. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on Elo.
1: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
0: Brittiläinen Electric Light Orchestra Elo yhdisti rockin, popin ja klassisen musiikin melodiseksi ja näyttäväksi kokonaisuudeksi. Yhtye perustettiin Birminghamissa vuonna 1970 Jeff Lynnin, Roy Woodin ja Beb Bevanin toimesta. Ajatuksena jatkaa The Beatlesin myöhäiskauden studio- ja orkesterikokeiluja. Elo erottui joussoittimien käytöllä rockmusiikissa ja Roy Woodin lähdön jälkeen Jeff Lynne nousi yhtyeen keulahahmoksi. 1970- ja 80-luvuilla Elo saavutti suuren suosion hiteellään Mr. Blue Sky, Evil Woman, Telephone Line. Tänä viikonloppuna Radio Nostalgiassa eletään suurten melodioiden aikaa, kun pitkän viikonlopun teema-artistina on Electric Light Orchestra. Ja tämän bändin ajattomat hitit ja sinfoninen rocksoundi kuljettavatkin meidät 70- ja 80-lukujen kultaisiin tunnelmiin. Evil Woman on osa Electric Light Orchestran vuoden 1975 albumia Face the Music, kappale, josta tuli yhtyeen kansainvälinen läpimurto. Face the Music-albumi oli jo käytännössä valmis. Jeff Lynne kuitenkin koki, että levyllä ei ollut riittävän vahvaa singleä. Hän lähetti muun bändin pelaamaan jalkapalloa ja kehitti biisin yksin studiossa noin puolen tunnin ajassa. Ja albumi oli varsin kansainvälinen tuotanto, kuitenkin oli kyseessä vuosi 1975. Perusraidat äänitettiin studiolla Münchenissä, mutta jouset lisättiin Wembleyllä Lontoossa ja naistaustalaulut puolestaan New Yorkissa. Evil Woman oli Elon ensimmäinen todellinen maailmanlaajuinen hitti, josta joka nousi top 10 sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa alkuvuonna 1976, eli 50 vuotta sitten.

Tämä pitkä viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa Elo eli Electric Light Orchestra. Tuo pitää aina keskittyä, kun sanoo, meinaa mennä kieli aina vähän solmuun. Electric Light Orchestra. Nyt se meni ainakin kunnolla. Elon musiikkia tullaan kuulemaan tässä viikonlopun aikana useampaankin otteeseen. Seuraavan kerran tuossa iltapäivän tunneilla vielä tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Eli tällaisia hyvinkin monisäikeisiä sinfoniaalisiakin säveliä tullaan kuulemaan tämän viikonlopun teema-artistin puitteissa tänä viikonloppuna. Niitä saadaan nauttia. Kuten myös nyt nautitaan sitten seuraavaksi Chris Rean musiikista ja pikkuhiljaa näitä kelejäkin alkaa varmaan jossain vaiheessa olemaan. Et ihan vielä ei tuonne rannalle tarkene menemään, mutta jossain vaiheessa kylläkin. Edetään toukokuun 15. päivää. On the Beach on siis tämä kappale, jota tässä yritin tällä aurinkoisella ajatuksella lämmitellä.

0: Chris Ria ja On The Beats Radio Nostalgiassa. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa sulle Markus Parkkinen. Irvin Goodmanilta soitan sulle kohta sellaisen hienon kappaleen, jossa on tietynlaisia elämänohjeita myös siinäkin, nimittäin Vain elämää. Soi kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Mikä toi oli? Ja taas.
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Irvin Goodman ja Vain elämää. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavia päätöksiä ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 14.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Mike Oldfield johdattaa meidät seuraavaksi Ranskan maalle. To France-kappale on vuodelta 1984 ja tässäkin kappaleessa kuullaan Maggie Riley ja hän oli mukana monissa Mike Oldfieldin 80-luvun hiteissä.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviitko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
13: Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Reijo puhelimessa.
18: Anteeksi, kuka?
17: Reijo. R-A-Y-O.
18: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
17: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
18: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
17: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
18: Täynnä?
17: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
23: Marabu.
24: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
4: pikana. Koe Suomirokin suurmies Hector Veikkaus Areenalla. Suomirokin pioneeri Hector juhlistaa 60-vuotista taiteilijauraansa Veikkaus Areenalla lauantaina 5. joulukuuta. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Venäjän mukaan Ukrainan perjantain vastaisena yönä tekemissä drooni-iskuissa kuoli 4 ihmistä. Venäjä kertoi aamulla pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia yön aikana. Rezainin alueen kuvernööri Pavlo Malkov sanoi lähes 100 droonin tulleen Rezainin alueelle. Viranomaisten mukaan iskuja osui teollisuuskohteiden lisäksi asuinkerrostaloon Rezainin kaupungissa. Malkovin mukaan kuolleista 1 oli lapsi ja lisäksi 7 ihmistä oli viety sairaalahoitoon. Tietoja ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Ukrainalaismedioiden mukaan iskut sytyttivät tulipalon öljynjalostamossa Rezainissa.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Perjantai-päivä on enimmäkseen poutainen koko maassa, lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Idässä pilvisyys lisääntyy ja illalla ja yöllä saapuu vesisateita, paikoin ukkosta. Tänään päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, ensi yönä yöllä lännessä viileää, Hallanvaarakin olemassa, idässä leudompaa, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa.
7: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
6: Kello on 3:14. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Markus Parkkinen toivottaa sulle oikein hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Tervehdys vaan ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Hei jatketaan tässä iltapäivää hyvällä mielellä eteenpäin, koska pitkä viikonloppu, se kulkee perjantaista sunnuntaihin saakka ja mulla on aika paljon siellä mukavia herkkuja myös tähän viikonloppuun varattuna juuri sua varten, koska viikolla on tapahtunut myös mielenkiintoisia asioita ja on tavannut taas mukavia ihmisiä, joten näitä kuulumisia kuullaan tässä iltapäivän aikana, tai koko viikonlopun aikana oikeastaankin useampaakin otteeseen, joten kannattaa ehdottomasti olla nostalgia matkassa mukana. Ja tänään tietysti aloitetaan jännittämään jo Suomen puolesta. Leijonien kiekko tipahtaa jäähän sitten kello 17.20 ja vastassa on Saksa. Ja huomenna sitten totta kai jännitetään puolestaan euroviisuja. Eli aikamoisen hurja jännityksen täyteinen viikonloppu on kaiken kaikkiaan edessä, joten voimia vaan ja jaksamista. Ja mä pidän huolen siitä, että varmasti pysyt hereillä ainakin tämän pitkän viikonlopun ajan. Mennään nimittäin seuraavaksi nyt Doorsin matkaan ja vuoteen 1969 Soft Parade-albumi julkaistiin tuolloin ja silloin oli aika erilaista ja se ei ollut tavallista, että joltakin levyltä julkaistiin single jo aikaisemmin, nimittäin jopa 7 kuukautta ennen albumia julkaistiin Touch Me-kappale singlenä. Ja tuo kappale pääsi sitten USA:ssa Billboard-listalla sijalle 3 ja jäi muuten bändin viimeiseksi top 10 hitiksi siellä.
1: Radio Nostalgia.
0: Touch Me.

0: Men at Work ja Down Under. Kohta kuulumisia iltamenoista ja parin tutun henkilön tällaisia kevätkuulumisia. Siellä on mulle kahdella tutulla henkilöllä niin aika samanlaisia fiiliksiä tähän toukokuiseen kohtaan, mutta ketä iltamenoissa on tavannut, niin siitä lisää ihan hetken kuluttua. Ennen iltamenoja tulossa Tom Pettyä. Learning to Fly ja Tom Pettyäkin ennen sitten kotimaista nostalgiaa tarjoilee meille Arto Sotavalta.
1: Päivät kuin unta vaan auringon toi tullessaan.
0: Päivät kuin unta, se on ihan kohta nostalgian perjantai-iltapäivässä.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
7: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
8: Uuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhilaan.
12: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan ite. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, Grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
16: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
15: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
16: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
17: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
0: Okei. Okay.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
22: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Tallinnaan vai Tukholmaan?
25: Ehittäis molempiin.
26: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
24: Nonni, lähetäs laivalle.
27: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
28: VR. Yhteisellä matkalla.
29: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
30: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja Top 40 lista. Onko sinulla jokin biisi, mikä saa nousemaan ylös penkistä ja laittamaan jalalla koreaksi? Käy äänestämässä omaa suosikkiasi listalle osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Tapasin iltamenoissa tällä viikolla tuttuja kasvoja ja kevät mielellä ihmiset ovat selkeästi liikenteessä. Näin muun muassa uutistoimittaja Tommi Franti.
2: Tommi Franti, mitä kuuluu?
3: Pelkkää hyvää. Lempivuoden aika. Kesä ihan ovella. Tämä on parasta aikaa. Ja taas pitkän pimeyden jälkeen, niin luonto herää. Mä tykkään tehdä puutarhahommia siellä. Mä nyt oon viettänyt aikaa viime päivinä puutarhaa kuntoon. Ja...
2: Onks kynnen alla multa?
3: On. Mun duuni on, mun pääty on sellaista, että siinä ei hirveästi niinku kädet likaannu, niin se on aivan mahtava saada kädet multaa ja todellakin, kyllä. Tehdä jotain ihan konkreettista.
1: Puutarhahommista pitää ehtiä myös sitä välillä illanviettoonkin, näin Sonja Lumme.
2: Sonja Lumme, onko kynsien alla multaa?
4: No kyllä valitettavasti, tai oikeastaan, miksei se ole nyt oikeastaan hyväkin juttu, että on kynsien alla multaa. Kyllä se tässä vaiheessa täytyy olla. No just ennen kuin tänne lähdin, niin kävin istuttamassa 15 tomaattia, että et tomaatit on semmoinen, mistä mä tykkään kyllä. Niitä on kiva kasvattaa ja se on mielenkiintoinen kasvi kasvatettavaksi.
2: Onko sinulla jotain hyviä vinkkejä, että miten saa parhaimmat tomaatit kasvatettua?
4: No mä oon kirjoittanut itse asiassa aiheesta kirjankin. Joo, mulla on 250 sivua tomaatin kasvattamisesta ja tomaattilajikkeista, että siihen kannattaa tutustua, jos haluaa niin kuin yksityiskohtaiset tomaatin kasvatusohjeet.
0: Seurassasi Raskaan sarjan radioääni Markus Partti.
1: Näin, ja Sonja Lumpeen kanssa puhutaan euroviisuista sitten huomenna lauantaina.

0: CCR ja Have You Ever Seen the Rain, John Fogertin käsialaa kappale ja levytys, tai tuo kappale julkaistiin vuonna 1971. Ja monethan on luullut, että tuo laulu kertoo Vietnamin sodasta, mutta John Fogerty on myöhemmin sitten sanonut sen käsittelevän enemmänkin bändin sisäisiä ristiriitoja ja hajoamisen tunnelmaa. Have You Ever Seen the Rain ei tarkoita oikeaa sadetta, vaan se symbolisoi vaikeita aikoja, vaikka musiikki kuulostaakin aika iloiselta. Ja kappaleesta tuli yksi CRn tunnetuimmista hiteistä ja sitähän on coveroitukin paljon eri genreissä. Ja seuraavaksi yhden toisen suuren bändin Carpentersin matkaan ja tämä kaunis kappale on nimeltään Close to You.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's Party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
9: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mouse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Organisin Roadrunner-albumi julkaistiin vuonna 1974 ja siitä tuli yksi suomalaisen rockin merkittävimpiä albumeja. Ja tuolta kyseiseltä klassikkoalbumilta seuraavaksi Radio Nostalgiassa soi I Will Stay.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Nyt on pientä jännitystä ilmassa. Mun tietokone alkoi tekemään jotain ohjaamistopäivitystä ja se nyt on ruksuttanut tuossa tuo jonkun aikaa ja edelleen päivitystä tekee ja tietokone pitää olla päällä. Näin ilmoittaa ruutu, mutta mun 10 kysymystä, ne on tuolla tietokoneella tallennetussa muodossa, joten uutisten jälkeen pitäisi kilpailla, mutta toivottavasti päivitys ehtii mennä loppuun saakka, jotta saan sitten tuohon ruudulle nuo 10 kysymystä esille. Mutta katsotaan, miten käy. Kello 15 uutiset hetken kuluttua vuorossa ja uutisten jälkeen sitten, jos luoja sua, niin 10 kysymystä kilpailu on tulossa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Ihan missä vaan Koslassa.
4: Näin on. Näin on.
3: Korjaan autossa. Juhla. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Ohlson.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosittu.

0: suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Finanssivalvonta on määrännyt Oma Säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää. Perjantai-päivä on enimmäkseen poutainen koko maassa. Lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Idässä pilvisyys lisääntyy ja illalla ja yöllä saapuu vesisateita, paikoin ukkosta. Tänään päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta. Ensi yönä yöllä lännessä viileää, Hallanvaarakin olemassa, idässä leudompaa, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
10: Kello on 3,5 minuuttia yli 15. Markus Parkkinen toivottaa Radio Nostalgiasta oikein hyvää ja aurinkoista perjantai-iltapäivää.

0: Bruce Springsteen ja The River.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Tässä oli jännitystä ilmassa, että kuinka käy 10 kysymystä kilpailuun, kun tietokone alkoi tekemään päivitystä, mutta nyt on tietokone auki ja tuossa noin suurin piirtein parinkymmenen minuutin kuluttua sitten kisaillaan ja visaillaan. Kohtaan tämän perjantai-iltapäivän 10 kysymystä sitten luet ilmoille niin sanotusti kerrotaan ja kuka on tuo onnekas, joka tänään pääsee kisaan mukaan, niin sekin selviää sitten kohta puolin. Mutta hei, nyt mennään seuraavaksi tuonne 70-luvulle. Kadonneet lapset on Hectorin albumi, joka julkaistiin vuonna 1977 ja tosiaan seuraavaksi Radio Nostalgiassa kuullaan kantaa ottavaa suomirokkia 70-luvun lopulta siis. Tämä on Palkkasoturi, yksi Hectorin tunnetuimmista kappaleista.
1: Radio Nostalgia.

0: Hector ja palkka soturi. Tuo kappaleen viettää muuten 50 sitten ensi vuonna.
1: Radio Nostalgia.
0: Nyt laitetaan vähän vipinää sinne tassun pohjaan sitten Elton Johnin I'm Still Standing kappaleen myötä.

0: Elton John ja I'm Still Standing vuodelta 1983 ja tässäkin kappaleessa Bernie Taupin sanat. Ihan kohta sitten kisaillaan ennen 10 kysymystä kilpailua tulossa vielä Abbalta Tsikitiitta.
1: Radio Nostalgia. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: markkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Haloo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
17: Siitä rännistä. Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
16: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: kesistä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Supermarket.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Radio Nostalgia.
6: Pienenä oikaisuna Hectorin palkkasoturikappale, niin se on levytetty jo vuonna 1965. Mutta seuraavan kappaleen jälkeen sitten mennään 10 kysymystä kilpailun pariin. Eli puhelin numero Nostalgian studioon 092-600-600. 092-600-600. Abban jälkeen 10 kysymystä.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: No niin, nyt se on sitten se aika perjantaista, että lähdetään kisailemaan. Ja Uuraisilta Mikko, hyvää iltapäivää.
2: Iltapäivää.
1: Ja tästä lähtee kisa sitten käyntiin. Missä maassa pelataan jääkiekon MM-kisat 2026?
2: Sveitsi.
1: Ensimmäinen Eurovision laulukilpailu järjestettiin Sveitsin Luganossa. Siihen osallistui silloin 7 maata, mutta mikä oli vuosi? A. 1953, B. 1955 vai C. 1956?
2: Koska 56.
1: Okei. Ja sitten, kuka edusti Suomea, kun Suomi osallistui ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailuun vuonna 1961?
2: Olisiko ollut Marion Rung?
1: Missä kaupungissa sijaitsee Muumimuseo?
2: Olisiko se tuolla länsirannikolla Naantalissa?
1: Okei. Ja sitten, mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tokio.
1: Ja sitten ollaan jo kuudennessa kysymyksessä. 15.5.2011 Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toisen kerran sen historiassa. Ota nyt. Voitti maailmanmestaruuden. Joo. Mutta kuinka monta kertaa Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden yhteensä?
2: 2 kertaa.
1: Eli toisen kerran voitti sen historiassa 15.5.2011, eli 2 kertaa. Jep. Ja sitten, minkä maan pääministeri on Keir Starmer?
2: Keir Starmer.
1: Minkä maan pääministeri? Ollut tälläkin viikolla paljon mediassa.
2: Olisiko se tuo Liettua?
1: Selvä. 8. kysymys kuuluu...
2: Eiku, Latvia se oli.
1: Okei, no laitetaan Latvia sitten. Irlanti ja Ruotsi ovat voittaneet yhtä usein Eurovision laulukilpailun. Jakavat ennätyksen eniten Eurovision laulukilpailuja saa voittaneena maina. Mutta kuinka monta kertaa voitto on näille maille vuosien varrella tullut? A5, B7 vai C9 kertaa?
2: 7 kertaa.
1: Mikä yhtye on alkavan pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa? Tämän yhtyeen keulahahmona toimii Jeff Lynne.
2: Jaha, tuo on nyt jäänyt tänään kuuntelematta.
1: Otetaan vaihtoehdot tähän. A. Blondie, B. Elo, C. Village People. Jeff Lynne.
2: Olisiko se tämä Village People?
1: Okei, katot. Selvä, se oli hyvä on. Sitten se on kuule enää Mikko, 10. kysymys, eli viimeinen kysymys. Kuinka monta kieltä viulussa yleisesti on? A4, B5,
2: C6. Viisi, veikkaisin.
1: Okei, siinä ne oli ne 10 kysymystä. Miltäs tuntuu?
2: No, ihan lonkalta heittämällä ei varmaan kaikki mennyt oikein.
1: No, mutta jännitetään hetken aikaa. Käydään kohta läpi vielä oikein vastauksineen ja katsotaan, lasketaan montako meni oikein. Oota hetken aikaa, Mikko, siinä vielä.
2: Joo.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Kuunnellaan tähän väliin Juise Leskiseltä ja Koitu Sintiltä. Juankos Kiorai Kammia, sen jälkeen sitten 10 kysymystä oikeat vastaukset.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Ja sitten mennään totuuden äärelle Mikon kanssa. Käydään läpi vielä noin 10 kysymystä oikeine vastauksineen ja lasketaan sitten, että montako meni herralla oikein.
2: No niin.
1: Missä maassa pelataan jääkiekon 26 MM-kisat ja Sveitsissähän ne pelataan parasta aikaa. Itse asiassa kohtahan puoli siellä kiekko tipahtaa jäähän parin tunnin kuluttua. Joo, kyllä. Ja sitten Suomi vastaan Saksa, niinhän se oli, joo. Ja ensimmäinen Eurovision laulukilpailu järjestettiin Sveitsin Luganossa. Siihen osallistui 7 maata tuolloin ja mikä oli vuosi, oli kysymys. Oikea vastaus on 1956.
2: Aha, se meni oikein.
1: Ja sitten oli siitä Euroviisun jatkokysymys, kuka edusti Suomea, kun Suome osallistui ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailuun vuonna 1961. Se oli Laila Kinnunen, Valoa ikkunassa oli
2: kappale. No se roppasi joo.
1: No, ja sitten kysyttiin Muumimuseota. Sä veitsit tänne länsirannikolle, olisi pitänyt vähän mennä keskemmälle kuule Suomea, Tampereelle.
2: Ai, se on siellä.
1: Joo, Tampere-talossa sijaitsee Muumimuseo.
2: Minä ajattelin, että se on Naantalissa.
1: No, siellä on se, siellä on se muumimaailma, että tämä oli vähän ehkä niin kuin sillä lailla, oli niin kuin oikealla suunnalla, niin kuin sillä lailla muumien kautta kyllä, mutta. Mm. Ja Japanin pääkaupunki, se on Tokio.
2: Mm.
1: Ja sitten oli toi kuudes kysymys, 5.5.2011 Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toisen kerran historiassa. Ja kysymys kuuluu, että kuinka monta kertaa Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden, nimenomaan miesten maailmanmestaruuden jääkiekossa. Niin kuule, oikea vastaus on 4 kertaa.
2: Onko?
1: Joo, vuodet on 95, 2011, 2019 ja 2022.
2: Oho,
1: joo, 4 kertaa.
2: Pelaa hyvin.
1: No on se pelannut, kyllä. Ja toivotaan, että tämä nyt pelataan yhtä hyvin tässä taas edelleenkin, että tulee lisää sijoituksia näitä, tämmöisiä niin kuin kultaisempia, tai niin kuin vielä niin kuin parempia kultaisia sijoituksia. Keir Starmer, niin se on kuule Britannian pääministeri tämä. Joo. Ja sitten Irlanti ja Ruotsi ovat voittaneet yhtä usein Eurovision laulukilpailun, jakavat siis ennätyksen eniten Eurovision laulukilpailun voittoja saaneena maina. Ja yhteensä on kuule 7 voittoa molemmilla maalla Eurovisiosta.
2: No niin.
1: Ja sitten oli toi 9. kysymys, kuului näin, että mikä yhtye tämän alkavan pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Ja vinkkinä oli, että tämän yhtyeen keulahavana Tommy Zeppelin. Se on kuule Electric Light Orchestra. Ei ollut se Village People.
2: Ei ollut villiä menoa
1: tässä kohtaa vielä. Joo. Ja sitten oli tuo viimeinen kysymys, 10. kysymys, että kuinka monta kieltä viulussa yleisesti on. Ja tämäkin tuli tuosta viikonlopun teemasta mieleen, että kun toi nimenomaan siitä se lähti ja ajattelin, että mennään vähän Euroviso-teemalla 10. kysymyksessä tänään. Viulussa on kuule yleisesti yhteensä 4 kieltä.
2: Ahaa.
1: Joo. En ole koskaan yrittänyt edes soittaa. Ootko itse?
2: En
1: ole. Ehkä meidän ei kannata yrittää.
2: Pitää ääntä, jos narpeen.
1: Niin on, se voisi olla aika hurjan kuulosta meinkäläistä.
2: Sieltä leikkaa kurkkua auki.
1: No vähintään joo, ainakin sitä luokkaa, kyllä. Hei Mikko, kuule, jos kymmen mielestäni laskin oikein, että 4 oikeaa vastausta 10.
2: Joo, no on sekin jotta.
1: Se on tulos.
2: Niin.
1: Mutta ei ulos. koska Radio Nostalgia 10 kysymystä kilpailu on hyvän mielen kysymys, niin palkinto lähtee ja Helsingin villasukkatehtaan valmistavat aidot oikeat kotimaiset lämpöiset nostalgia-villasukat. Ne lähtee palkinnoksi, Mikko, sulle.
2: No hyvä.
1: Eli Uuraisilla vaan postimies odottamaan nyt sitten paketin kotiin kantamista. Mutta
2: palelevat harpaat, että
1: No nyt tulee pelastusta siihen ja jää sen verran vielä odottaa siihen Dire Straitsin kappaleen aikana. Vaihdetaan vielä yhteistietoja ja ei muuta kuin paljon onnea ja hyvää viikonloppua Uuraisille.
2: Kiitos samoin. Moi.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Joka perjantai kisataan 10 kysymystä Radio Nostalgiassa aina tähän samaan aikaan, eli kello 15.30.

0: Dire Straits ja Walk of Life. Hyvää perjantai-iltapäivää radionostalgiasta toivottaa Markus Parkkinen. Tom Jonesin She's a Lady-kappale on vuodelta 1971 ja tuon kappaleen on muuten kirjoittanut Paul Anka ja aika mielenkiintoisessa paikassa ja miten tuo kappale on aikoinaan syntynyt. Mä kerron tuon biisin jälkeen sulle syntytarinan tuolle kappaleelle, mutta kohta annetaan siis vuoro Tom Jonesille.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Missä muurahaiset syö?
15: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
16: Muurahaisille!
17: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
24: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Radio Nostalgia. Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: She's a Lady ja Tom Jones vuodelta 1971. Paul Anka on kirjoittanut tuon kappaleen ja kuulemma pari tuntia meni aikaa kappaleen tekemiseen ja hän sai idean tuohon kappaleeseen Lontoosta palatessaan lentokoneessa ja kirjoitti ruokalistaan kappaleen.
1: Radio Nostalgia. Markus Pantti.
0: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on lähtenyt kotimatkalle Kiinasta. Ja mikä on Peten ja Lindan esiintymispaikka huomisessa Eurovisio-finaalissa? Se kerrotaan myös kohta uutisissa. Kello on pian 16.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
0: Ja kello 16 uutisten jälkeen ääneen Radio Nostalgiassa pääsee myös tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Elo. Mutta tässä on Olivia Newton-John ja John Travolta.
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Ade.fi. Ade jatkaa auton matkaa.
4: Ade. Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Hei, psst.
12: Häh?
11: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia.

0: Nää etu vaikka heti.
1: Okei.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Ainoasta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi puhuneensa tapaamisessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä myös Taiwanista. Trump puhui asiasta tänään Air Force One -koneessaan paluumatkalla Washingtoniin. Trumpin mukaan hän ja Xi puhuivat Taiwanista paljon. Xi sanoi Trumpin mukaan, että hän ei halua nähdä itsenäisyyskamppailua Taiwanissa. Trump ei sanojensa mukaan kommentoinut, vaan kuunteli siitä. Kiinan television mukaan Xi sanoi tapaamisessa Trumpin kanssa torstaina, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Perjantai-päivä on enimmäkseen poutainen koko maassa. Lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Idässä pilvisyys lisääntyy ja illalla ja yöllä saapuu vesisateita, paikoin ukkosta. Tänään päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta. Ensi yönä yöllä lännessä viileää, Hallanvaarakin olemassa, idässä leudompaa, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache ja upea hänen käheä äänensä menee aina niin syvälle tonne jonnekin, kun Bonnie Tyleria oikein kuuntelee, laittaa kaiuttimet oikein kovalle ja antaa täällä studiossa kunnolla hänen äänensä kaikaa. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on tällä hetkellä 7:16 ja tässä me vielä pari tuntia sun kanssa iltapäivää vietetään yhdessä. Ja Radionostalgian pitkä viikonloppu, sehän sitten kestää tuonne sunnuntaihin saakka, eli meillä on yhteistä aikaa varattu jälleen tälle viikonlopulle yllin kyllin, joten eiköhän nautita ihan jokaista hetkestä.
1: Radionostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Ja viikonlopun eväskori on täytetty jälleen huippumusiikilla. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on Electric Light Orchestra, eli Elon musiikkia tullaan kuulemaan moneen otteeseen ja upeita sinfoniaalisiakin hittejä. Ihan kohta lisää Eloa tulossa nimittäin.
1: Radio Nostalgia.
0: Tässä seuraavaksi kuitenkin Zombies, She's Not There.

0: Zombies ja She's Not There. Tuulalle lämpimät nimipäiväonnittelut ja onnea myös kaikille muillekin päivän sankareille tänään 14. päivä toukokuuta. Välillä kun näitä kappaleiden sanotuksia kuuntelee, niin jää miettimään, että silloin kun tuo kappale on tehty, niin mitä tuo kappaleen tekijä on kappaleen tekstiin niin kuin itse mietiskellyt. Ja vanhatkin kappaleet tuntuu, että ne jotkut jopa niin kuin tulee ajankohtaisemmaksi aina vuosien jälkeen. Miksi tämä Pave Maijasin ja Mistakesin Pidä huolta -kappale on mun mielestä semmoinen, että tämän ydin ja sanoma, niin tämä vaan niin kuin jotenkin tulee aina yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi.
1: Radio Nostalgia.

0: Näin Pave Maijanen ja Mistakes, pidä huolta. Perjantai-iltapäivää jatketaan radionostalgiassa ihan kohta Thelma Houstonin musiikin tahdein. Don't Leave Me This Way on vuodelta 1976 ja Thelma Houstonin jälkeen sitten duettua tarjolla. Tämä kaksikko on Bill Medley ja Jennifer Warnes. Ja näiden kappaleiden jälkeen sitten päästään ääneen puolestaan tämän pitkän viikonlopun teema-artisti, Electric Light Orchestra.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: 149. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule
16: puhilaan. Nimi?
17: Rayo. R-A-Y-O.
16: Mm-hmm. Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
19: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
20: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
21: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
22: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasi rikki.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
25: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
26: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
27: Särkänniemen, Särkänniemen.
28: Saanko häiritä?
29: No johan te häiritsette.
28: Kiitos ja anteeksi.
29: No saatte.
28: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
29: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
28: Oikein veikattu.
29: No kuten tapanani on.
28: Se on hyvä tapa.
30: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
31: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
32: Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Electric Light Orchestra on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. New World Record on elon vuonna 1976 julkaistu albumi, jota pidetään yhtyeen läpimurtona sekä yhtenä Jeff Lynnen uran vahvimmista kokonaisuuksista. Levy yhdistää elolle ominaisen orkesterillisen soundin tarttuvaan pop- ja rock-ilmaisuun, ja tuo albumi sisältää useita yhtyeen tunnetuimpia kappaleita, kuten Living Thing, Telephone Line ja Dova. Albumi saavutti laajaa kansainvälistä menestystä ja vakiinnutti elon aseman 1970-luvun merkittävämpänä sinfonisen poprockin tekijänä. Living Thing-biisin kirjoitti ja tuotti kokonaan Jeff Lynne, joka vastasi käytännössä koko elon soundillisesta visiosta. Laulun sanoitukset käsittelevät emotionaalista varovaisuutta rakkaudessa. Lynne on kuvaillut kappaletta reaktiona pettymystä seuranneeseen itsesuojeluun. Jeff Lynne suhtautui biisiin aluksi epäillen ja pitäen sitä liian kevyenä, silti siitä tuli yksi elon suurimmista hiteistä. Living Thing oli keskeinen elon kaupallisen läpimurron kannalta ja vahvisti yhtyeen amerikkalaista suosiota. Kappale nousi listahiteiksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja siitä tuli yksi elon eniten radiosoittoja saaneista kappaleista. Elon tarttuvaa energistä hittisadetta vuodelta 1976. Tämä on Living Thing.

Electric Light Orchestra on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina radionostalgiassa. Mielettömän nopeita hittejä ja levytyksiä, niitä saadaan nautiskella viikonlopun aikana. Ja sen lupaan jo tässä kohtaa, että huomenna heti aamusta päästään kokemaan todellinen törmäys rockin ja oopperan välillä. Ja sen tosiaan meille tarjoilee Elo-yhtye, tämän pitkän viikonlopun teema-artisti. Ja se tapahtuu huomenna heti aamulla 9:30.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
0: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Nimi.
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Oleks me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Se talo hinnat, se termisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Maarit, jos tahdot tietää, kappaleen oli säveltänyt Sami Hurmerinta ja sanoituksesta vastasi puolestaan Mikko Kuustonen.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Kello 18 saakka ilo olla sun perjantai-iltapäivä seurana. Oikein hyvää viikonlopun alkua toivottelee Markus. Kello on kohta 17, vuorossa uutiset ja uutisia kohden meitä johdattelee Blondi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Voi ei!
21: Mitä tapahtui?
20: Läppäri meni rikki.
22: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
23: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
24: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
25: Moi moi, kulta vielä hauskaa!

0: sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
4: sähkö.fi. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana. Tanskassa eilen rintakipujen vuoksi sairaalahoitoon joutuneelle kuningatar Margaretalle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningashuoneen tiedotteen mukaan 86-vuotias Margareta voi operaation jälkeen hyvin. Tanskaa yli 50 vuotta johtanut Margareta luopui kruunusta alkuvuodesta 2024 ja luovutti muodollisen valtionpään tehtävän pojalleen Frederikille.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Nostalgian sää.
7: Perjantai-päivä on enimmäkseen poutainen koko maassa. Lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Idässä pilvisyys lisääntyy ja illalla ja yöllä saapuu vesisateita, paikoin ukkosta. Tänään päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta. Ensi yönä yöllä lännessä viileää, Hallanvaarakin olemassa, idässä leudompaa, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Historian radioääni Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää. Vajaa tunti vielä mennään tässä yhtä matkaa perjantaita eteenpäin ja sen jälkeen Nostalgia-studiossa tapahtuukin vahdin vaihto.
0: Pelkkää Finhitsiä Radio Nostalgiassa perjantaisin kello 18.
1: Ja vasten aurin iltaa ohjelmaahan juontaa tietenkin Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Steam-yhtye oli yhdysvaltalainen pop-rock-projekti vuodelta 1969, joka tunnetaan käytännössä yhdestä hitistä, ja se on tämä. Na na, hei hei, kiss him, goodbye.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
22: Radio Nostalgia ja Top 40 lista. Onko sinulla jokin biisi, mikä saa nousemaan ylös penkistä ja laittamaan jalalla koreaksi? Käy äänestämässä omaa suosikkiasi listalle osoitteessa radionostalgia.fi.

komeat loppusävelet vielä sieltä Stingin Englishman in New York -kappaleesta. Ei enempää eikä vähempää kuin USA:n Billboard-listan sieltä yksi vuodelta 1979, Bee Gees, Tragedy.

Tässähän alkaa viikonloppufiilis nousemaan ihan väkisin Sally Beachesin Tragedy. Ehkä kaikkien aikojen kaunein vaste naurinilta ohjelma on luvassa tänään Radio Nostalgiassa kello 18.20. Siinä on kaksi syytä. Susanna Heikki, kaikkien kaunein radiojuontaja. Ja sitten Sussu soittaa tänään monta sellaista suomeksi laulettua laulua, joissa mainitaan sana kaunis. Näistä tulee kaikkien aikojen kaunein vastenauringilta-ohjelman teema siis. Miksi näin kaiken kauniin näemme mielessämme jälkeenpäin? Näin laulaa laulussa Taiska.

0: Niinpä, siinä oli Taiska kyllä erittäin oikeassa. Miksi näin oli kappale nimeltään? Ja lisää niitä suomeksi laulettuja kappaleita sitten kokonaisen 2 tunnin ajan tänään, kun vastin auringonilta ohjelma kello 18.20 ja monta sellaista laulua, jossa mainitaan sana kaunis. Ja kaunis on juontaja nimittäin Susanna Heikki. Ei tarvii enää odottaa kuin puolisen tuntia, niin vajaa puoli tuntia, niin sitten päästään Sussu ääneen.
1: Radio Nostalgia.

0: Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Markus Parkkinen toivottaa sulle radionostalgiasta oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää. Kohta tulossa Leaving the Leavingsia, Laura, Jenna, Ellinora, Aleksandra, Camilla. Kaisin kaikki tuli mainittua. Ja Leaving the Leavingsin jälkeen sitten vuoronsa Harry Nilsson kauniilla kappaleella Without You.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Lähetisti onnistui.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
11: Ostatko taas grillin?
10: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
11: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
10: Ei riitä.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Radio Nostalgia.
1: Kohta vuorossa on kello 18 uutiset ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Eli seuraavat 2 tuntia Radio Nostalgiassa nautitaan ainoastaan suomeksi lauletuista kappaleista. Oikein mukavaa perjantai-iltaa Susannan seurassa ja me tavataan huomenna lauantaina heti aamusta kello 9 alkaen. Huomiseen, moi moi.
0: Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhilaan. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt Omasäästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Se on jälleen tullut aika kuunnella pelkästään suomeksi laulettuja lauluja ja tämä lysti kestää 2 tuntia näin perjantai-illoissa ja ohjelma uusitaan sitten lauantaina. Hei vaan! Virve Rosti aloitti laululla Jolene ja tällä kertaa täällä kuulet sellaisia kappaleita, joissa mainitaan sana kaunis. Sam Cookin What a Wonderful World -laulun suomeksi lauloi Rauli Padding Somerjoki ja se tulee seuraavaksi. Kaunis maailma.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Raul Reimannin käsiala on tämä laulu, joka jäi vuoden 1981 kovatasoisessa Euroviisukarsinnassa kolmanneksi, mutta se nousi kyllä levylistoille ja moni muistaa vielä näin 45 vuodenkin jälkeen. Taiska lauloi Hiroshima. No sitten, Oh Pretty Woman lauloi Roy Orbison vuonna 1964 ja samana vuonna Eero Jussi and the Boys levytti kappaleen suomeksi Tämä on kaunis nainen.

0: Eero, Jussi and the Boys, kaunis nainen. Kuuntelet Radio Nostalgiaa, jossa soi kahden tunnin ajan pelkästään suomeksi laulutut laulut näin perjantai-illoissa. Ja nyt sitten pohtimaan, että mikä laulu kohta lähtee soimaan, kun siinä lauletaan äsken luoduista kauneimman näin.
1: Radio Nostalgia.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
10: Aha.
11: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
15: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
14: Eiku, mä yritin vaan.
15: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
14: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
15: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Nimi?
18: Rayo. R-A-Y-O.
17: Mm-hmm. Status?
18: Ihan täynnä ääntä.
19: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
20: Penis.
19: Mitä?
20: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
19: Mitä sä olet se penis?
20: En sanonut kuin aivot.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
21: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, miten voin auttaa?
24: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
23: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
24: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
23: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
24: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
23: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
24: Niin, paljon.
23: 149, tukko hakee.
24: En, tuun.
22: Tule puhilaan.
25: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
26: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
27: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Nyt siellä puhelimen päässä on Jaana. Moikka Jaana.
2: Moi Susanna.
1: Voi että, meillä oli tuossa jo ennen kuin tähän lähetykseen lähetti, niin hauskat rupattelut. Tuumit siellä, että olisiko pitänyt laittaa huulipunaa, että tämä oli niin odotettu hetki, kun minä soitin sulle. No laitoitko siellä sitä huulipunaa?
2: Laitoin, niin silloin puhe sujuu paremmin.
1: Aivan mahtava homma. Hei tämähän on kaunis kappale, jota sinä ehdotit tuolla Facebookissa. Se kerroppa.
2: Se on kyllä tosi kaunis ja se on semmoinen, että aina kun sen kuulee, niin sitä alkaa niin kuin huojumaan. Ja vaikka se sanotus on semmoinen on hirveän positiivinen, mutta silti se on musta jotenkin kauhean haikea. Ihanalla tavalla haikea.
1: Niin, on tämän alun perin italialainen tämä kappale. Ja mulla on nyt, kun sä sanoit, että tekee mieli alkaa huojuun tai heiluun, niin mulla on semmoinen olo, että tätä saatetaan joskus tuolla tanssipaikoilla soittaa hitaana valssina.
2: Ihan hyvin menisi, kyllä.
1: Joo. Ja Jari Lappalainen, hän oli siis muusikko, mutta levytti tämän hienon kappaleen vuonna 70. Niin nyt ei enää pidetä jännityksessä. Siellä huulipunissaan Jaana, kerroppas, mikä on kappaleen nimi.
2: Se on Kaiken kauniin rinnalla.
1: Ihana toive. Aletaanpa kuunnella ja kiitoksia sulle, kun olit mukana ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin ja kaikille nostalgian kuulijoille musiikillista kesää.

Kaiken kauniin rinnalla Jari Lappalainen. No sit otetaan tähän Susannaa. Ja tämä on Art Companyn laulu alun perin. Vuonna 1984 Kirka levytti laulun suomeksi.

0: Tämä oli Juhani Markolan Espanjan tuliainen ja tästä käännöskappaleesta tuli 70-luvulla meillä Suomessa hitti Rakkauden aamu. Sitten taas arvaileen, mikä on kappale, joka kohta lähtee soimaan. Siinä lauletaan reissumiestä laulattaa, kun kaunista tyttöä saahan tanssittaa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Kaipuu. Se on Kari Tapion levy vuolta 77 ja ton levyn B-puolen aloittaa tämä käännöslaulu, johon suomenkieliset sanat on kirjoittanut Juha Vainio.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Sitten tulee eppuja ja tämä on nyt reppuni jupiset. Laulun jälkeen vuorossa on uutiset ja uutisten jälkeen sitten jatketaan. Eli perjantai-illoissa pelkästään suomeksi laulettuja lauluja ja ohjelma uusitaan lauantaina päivällä. Ja tällä kertaa mukana on kappaleita, joissa mainitaan sana kaunis.

0: Radio Nostalgia.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 000 000 €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Marabu.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
24: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä

0: on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä, ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:n yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri Wang Yi valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vaimoineen vierailemaan Yhdysvalloissa 25. syyskuuta. Edellisen kerran Xi kävi Yhdysvalloissa syyskuussa 2015, jolloin hän vieraili silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona. Trumpin kaksipäiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Se on homman niin perjantai-iltaisin se, että täällä tulee pelkästään suomeksi laulettuja laulia 2 tunnin ajan. Ja seuraavaksi 70-luvun duo Arni ja Dani. Me vain on laulu, jonka on säveltänyt Veikko Samuli ja sanoittanut Juha Vainio. Ollaan vuodessa 78.

Redi lauloi Pieni nukke. Tämä oli vuolta 68. Ja kukas muukaan se tähän lauluun suomenkielisen tekstin olisi tehnyt kuin Juha Vainio. Juha Vainio-palkinto, sehän on sellainen, joka jaetaan vuosittain merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle. Ja tämä annettiin, tämä palkinto, vuonna 2007 Pauli Hanhiniemelle. Ja tässä hänen sanoituksensa, hyvää ja kaunista.

0: kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Kuuntelet Radio Nostalgiaa ja täällä soi perjantai-illoissa pelkästään suomeksi lauletut laulut ja ohjelma uusitaan sitten lauantaina. Tällä kertaa mukana on kappaleita, joissa mainitaan sana kaunis. Kohta kuullaan Kai Hyttisen ensimmäinen hitti 60 vuoden takaa. Vuonna 1966 hän lauloi Tyttö kadun yli juoksee, kuinka kaunis on hän.
1: Radio Nostalgia.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No, kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Parapapapa.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Missä muurahaiset pesii?
13: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
17: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Särkänniemen, Särkänniemen.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, pistefi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Makeaa varelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
22: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Ja tiskin alta lähtee soimaan Jas Aznavourin kaunis sävellys, josta Tapio Heinosen 70-luvun suomenkielinen levytys on meillä tunnettu ja erittäin hieno sekin. Mutta tänne tiskin alle valitsin järisyttävän upean ja herkän version. Sen pidemmittä puheitta kaksi legendaa laulaa, Paula Koivuniemi ja Vesa-Matti Loiri, Eilen kun mä tiennyt en.

0: iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja tässä ohjelmassa mennään vuosikymmenestä toiseen ja tunnelmasta toiseen. Nyt on Juise Leskisen vuoro. Ja laulu, se on Napoleonin mopo.

0: Tapani kansaa, RAKAS. Ja vielä on muutama kappale tulossa tämänkertaiseen Vasten auringoniltaa ohjelmaan, joka siis kuullaan Radio Nostalgiasta aina perjantai-iltaisin. 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja sitten taas mietintä myssyä päähän. Mikä on laulu, joka kohta lähtee soimaan? Se alkaa. Kaunis on maailmain, kaunis kun luokseen sinut mä sain.
1: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
17: Missä muurahaiset hengailee?
18: Ei ainakaan meidän terassilla.
19: Myr! Muurahaisille!
2: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetista saa neuvot ja Weber takaa laadun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Kille. Ha ha ha. Vopsasa.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Lievestuoreen Liisa Irvin Goodmania vuolta 71. Tuttu laulu itsellekin jo lapsuudesta, mutta vasta joitakin vuosia sitten ajoin Lievestuoreen ohitse. Se on tuolla Laukaassa, valtatie 9 varrella toi tommonen paikka.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
0: Seuraavasta kappaleesta on tullut myöskin Ranskassa ikivihreä iskelmä. Suomeksi laulun on laulanut Katri Helena ja tämä on Lintu ja lapsi.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Se on yhtä kappaletta vaille valmis tämänkertainen paketti, mutta ensi perjantaina jälleen pelkästään suomeksi laulettuja lauluja kello 18 jälkeen 2 tunnin ajan. Tässä vielä suurlähettiläät ja elokuun 11. ensi kertaan.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikaviikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En. Tuun. Tule
9: puu-ilon. Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
15: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa.

0: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Oma vero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana oma veroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen top

0: Radio Nostalgia.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on Prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
10: Y-ka-ko.
11: Penis.
9: Mitä?
11: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
16: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
15: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
16: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
17: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa. Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Elämäsi musiikkia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
18: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
17: Just.
18: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olen tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
21: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
20: Incar.fi.
22: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, et mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Greencare kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunno multa. Lähtee ku telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Greencare tuotteilla.

0: Radio Nostalgia.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Niin, Kultsi?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Juu.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkuin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkuri niin sanotusti lapasesta.
3: Että oikein lapasesta.
4: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuon.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
12: Autoveks.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä!
16: Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa drooniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 7:00. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja.

0: Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, Verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Oma vero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana oma veroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
14: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tielaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Claes Olsson.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja. Hän kommentoi perjantaista uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri Wang Yi valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vaimoineen vierailemaan Yhdysvalloissa 25. syyskuuta. Edellisen kerran Xi kävi Yhdysvalloissa syyskuussa 2015, jolloin hän vieraili silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona. Trumpin kaksipäiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymään.

0: lähestymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
16: Okay. Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
7: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
6: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: 1900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Se auton rauniokorjaamo Incar.fi.
11: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
12: Miten kävi?
11: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puuhkiloon.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
20: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
21: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
22: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.
1: Radio Nostalgia. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
5: Kun ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
4: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio Nostalgia.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Veellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Veellytä.
3: Katso. Näet kuvan.

0: lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian iltapäivä on mukana jääkiekon MM-kisahuumassa. Arttu Harkki seuraa otteluiden etenemistä ja selostaa päivän pelitapahtumat minuutissa maanantaista torstaihin kello 16 jälkeen. Jääkiekon MM-kisat alkavat 15. toukokuuta. Kisakaupunkeina Sveitsin Fribourg ja Zürich. Radio Nostalgia ja elämäsi jääkiekko.

0: Radio Nostalgia. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Ynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale!
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Radio Nostalgia. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Tää hyvältä näyttää. Itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Radio Nostalgia.
1: Rännit on rikki, vesi ei valu meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
1: Pottoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.